0: Nicio garanție.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-179.
2: Dance лето.
1: На рекорде.